siamo pierra fogo. Apa ye siamo pierra fogo. Apa we la mita sumo. Mese fa me ta sumo.